kapina na kitai binanka tatile na heba tubaesu. Kirilisale nka khotso. Hubaki atsamae kia musekwana. Ritlabona na haki khutla.